0: Aboruganda twegayire Katonda Party omuyinza wa buli kantu akkirize okuyiwa omukisa n'enneema ku baweereza abo bano be yeerondedde mu miruka emitukuvu ogw'obudiakoni n'ogw'obusaserdoti.
1: Ffenna tugenda kufukamira ate bo abagole abokulinnyisibwa ku mataala ery'obudyakoni n'obusaserdoti bagenda kweyala wansi akabonero ak'obwetoowaze n'okwebeera ddala omukama.